Većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.